0: Hello, c'est la charité Radio Sénégal International. Allô?
1: Ah.
0: Allô?
1: Allô, Ndiaye.
0: Abdoulaye.
1: Allô?
0: Wow. Abdoulaye, fofu nga nek barna brûlé. Lalla.
1: Va bien.
0: Abdoulaye, fi nga nek barna brûlé.
1: Ah?
0: Fi nga nek barna brûlé.
1: Wa, si tak tien la.
0: Ah, mais am. Sorry touti.
1: Tak ci sey quoi.
0: Sorry touti, sorry touti.
1: Wa, genna re. Sino
0: da
1: wa?
0: Sawa, très bien Abdoulaye.
1: Al jam, nako ngol ci.
0: Sawa, ñu ci kom.
1: Da ya ay ci bourse familiale.
0: Wa.
1: A gouvernement war ko joxe non.
0: Aha.
1: Wa, am ñu ko yello de, am ño xamé yello wuñ ko.
0: Aha.
1: Ba bi problème moy ñu ko yello wuñ, fo moy wacc.
0: Mhm.
1: Ñu ko yello wuñ.
0: Waaw.
1: Ño xamni war ñu ko jot.
0: Ba par ñu len koy jox.
1: Wa, ñu len koy jox, lo moy problème. Man do Sénégal, man do mot Sénégal mo lu avance.
0: Aha.
1: Ñi ko mom, ñi ko jox, ñi ko mom.
0: Mu jeex way.
1: Wa, même buñ ko indé ci village yi wala ci
0: Allô
1: ñu xamni ñoko mom waaw
0: ah waaw vas-y Abdoulaye
1: waaw ñu xam ñuko xam ñuko yollo ñuko mom ñu joxaleen ko mais gaay yi defa di ci rax lu ci bokul quoi waaw lo moy problème sa di ñi wara jot ñolu jot
0: deug la
1: mo wara fowli ngay deug yep am nga xam ki ko waron jot te mo war ka jeriñ su ko jotule keneen jot ko xamni yow soxlo wo sax
0: han
1: oh day gëna indi ndo rek man ñaanal yalla sama ñaanal yalla sama aduna job
0: waaw
1: may sonna sama yalla may mu wër may mu gudd fam ba may sonna sama bop di dépasser bu kër
0: waaw
1: man do la ñaan yalla mom ay dalay ki rek dalay wër rek pour ci ñi gëna bar wëru ñu quoi
0: deug la
1: wa du lay xamal te sa aju du faju quoi
0: merci
1: wa niko jiko war mom ñoko jul jot bu may wax ci xamna bi ngi joxon yolande mom dang ko seddel ñinga mom mom waaw bi ngi joxon yolande mom ñinga wax jot mom dañ ko jot kala abla job gi bu ngi joxe ci way wax fo moy wax malay ni la abla job ba sax
0: jaje merci ablaye an mu ngi ñu wowe ngeene chantier ñu xaar tuti jël kenen Forum sur l'actualité Radio Sénégal International. Allô.
2: Wow. Assalamu alaikum, Ahmadullah.
0: Serigne Mornia.
2: Wow, c'est na Alou, ñu lay nuyu du nuyu auditeur yépp.
0: Ah, jaayou fay.
2: Di la nuyu nuyu wa région de Logo bi yépp, rawatina wa Kokki ak wa Tamer ak wa Dar Salam.
0: Aha.
2: Concernant nak ce thème tay bi ni ma xam nga sun borom tawara rek wa taala waxul ñepp ko tolole. Rawatine ay julit yépp bu dimbali di doon dimbalante dana mëna ñak mais ñun sun borom limu sante mom lañu deful manam dañu dimbalé tout ndax waqtati mu bi hablillahi jami'an wala tafaraqu mu do wax ni innamal mu'minuna yukhafasilu bayni akhawaykum ay yépp yalla da ko tek fi ni mais nit ñi ñoo la gën dimbalé tout kat motax nit ñi jaal am nga talal loxo ni metté dox publiquement ñu dira caméra ñu naan ndug lañuy jox ni ak joxe nangu ni metté joxe lu metti nangu bi mo gëna metti nangu ni tok ni mbolo ñu dila jox ngay tey ni def sa pos ñaan lil fuqara yaangi ni wal masakin lolu kum nakari do ne mais di sunu li yalla waxon sunu mom lañ def dañu wacc raal bi wa bo gisee asaka yalla genn ko ne na ngeen ko jox ñuko mom mais bu dé yow légui boy joxe ñuko mom duñ ko jox ñeneen lañ koy jox ño xamné manki wuñ dara lolu andi sunu jafé yi
0: dafa
2: ki am day am rek même légui gaay sax boy am xarit bu am ngay am duto na nga am xarit bu ñak kon fan la réew mi jëm té réew mi majorité bi amuñu dé baye bo mu leer majorité bi yeb amul donc nuñu def majorité bi am ba mu talal loxo bi wañeku ay gor yu set wéc né sam yo xamné mënu ñoo talal loxo mënu ñoo def dal lég dañ pour ñu sang seen bop suture sax dañuy jël mbum rafet pour nit ñi mëna leena bolé ci nit ñi parce que légui bo télé mu ma xaw pënd sax ñu né Aliou Seigne Mo Ndiaye mom wana mu aray bokkam nax na légui
0: deug la
2: légui bo solo wul sax nit ñi dañ lay bolé ci nit ñi nga xamné ñoo malade complètement donc vraiment acte bu man ma ngi wax président bi nako yok mais man nit ñi lay waxal seen bop ku ñi nga xam ñoo dekkandok ñom ku ci na xam nga ki ñi am ñi amu ñom ñoo xam ay gor lañ mënu ñoo talal loxo mënu ñoo ñaan te mënu ñoo lepp mënu ñoo wayaan mënu ñoo dugg ci dekk bi ñoo ñu ku le wax son billahi da ngay wax ne la neex donc dañuy jappalante ñun julli di yalla mo ñu ko sax ñu boole ko ci ñi julle ci fajar ak di julli waxtu juroom yalla mëna boole leen ci li ci la bok de leen dimbe leen te ci seen biir ndax la yu'minu ahadukum la wa ñene yeen ñi kenn ku ci nekk li nga yeena sa njabot sal ay climatiseur mu wër la ngay lek normal ba sa mala yi nga yor sa keur sax yeen sa jeun xaji sax nga gis ko xamne jox xam ñu ñaari jooni par jour mu diko lek nga bayyi sa mbokk yi fi ñuy taxawal lekku ñu naaru yaala leen yeen ñepp dina leen laaj ni ngeen nekkon ak ñoom
0: jeureuf
2: ma tam baax baax jeureugën jeuf mais dal ñuy dimbalante ñun julli di jeureuf seenalu merci beaucoup
0: ok merci moor ñaaw mbacke baali ñu gëreem ko sant ko xaar tuti kene ko bëgg intervenir ñu jël ko.

0: Madame Sila Charlotte, Radio Sénégal International, allô?
1: Salaamaleykoum, c'est Nali Diouf.
0: Maalekoum Salaam.
1: Jamare Kamdillah, nuy naala?
0: Jaje Faye.
1: Ak waa ñi nga bokkal rek yépp.
0: Waa bokkal la.
1: Malla Djibo.
0: Djibo ça va?
1: Alhamdulillah.
0: Mu ko luuga?
1: Ñu ngi si jàmm bu baax a baax, sant suñu borom rek.
0: C'est bien ça.
1: Maa ngi la woowe taskere waaw, jàmm rek.
0: Waa
1: li ngeen wax moom. Lu gars yi wax noonu lépp bu doon téere la dañu wax li ñu jàng mooy dëkk. Li ñu si jaar li ñu wax. Lu doon téere la li ñu wax la dëgg la.
0: Waaw.
1: Kat man gis naa ñi nga xam ne ñoo yëllu si bouche familialité jotuñu ko. Dem jot bouche familialité dafa am ne mi nga xam ne yaa ma neex rek ma bind la.
0: D'accord.
1: Yaa ma neex rek ma bind la. Yaa bokkoo ci mbooloo néexoo ma rek ma def laa sa côté. Kam ñi ma maanaam naa ñi ma gis ñi nga xam ne ñoo gën ëpp ñi ngi jox bouche familiale téeméer yoon. Kam ñi nga xam ne bu ñu ndékkee bu ñu añee duñu reer.
0: Jërëjëf.
1: Te mënuñ tànnal la.
0: Ndeysaan.
1: Te ñun daaw fekkee sa yaay ñu ngi dee wala sa papa ñu ngi dee.
0: Merci.
1: Su fekkee yaa ngi am 10 ans wala yaa ngi am 4 ans kam ko amul doole amul boppam mënul am boppam dara.
0: Oui merci.
1: Xam nga kooku moo see gën a yëllu.
0: Merci beaucoup.
1: Merci
0: Djibo bu baax. Ñu ñu wooyee tase kere ñu xaar tuuti kenn ku bugg a intervenir.

0: wa qawmu ibrahim ibrahim ka ay nitam yamon ci wedi rek way dañu tal safara dañ ko éliminer wa qawmu lutin lut bami ñew di télé gor jigen fi imam lu nek deg nako wa ashabu madian wa madian yoni tal shaib lu ne deg nako wa kusiba musa ñu wedi musa xam nga na fi def nan la xolal qawmu nuhin wa ad wa samud wa qawmu ibrahim wa qawmu lut wa ashabu madian bim ñewé ci Moussa waxut wa qawmu Moussa wa kusiba Moussa la wax
1: tax lool
0: Moussa qawma moy bani Israël wédi wuñ ko ñuko wédi won moy Qibt mbokki Firawne yi moto fi amul qawmu wa kusiba ñu wédi Moussa Moussa bani Israël wédi wuñ ko won ci jamono jojo mais Qibt yi mbokki Firawne yi ñoko wédi won waaw yalla mo ne bi ñu wédé yonent yo yépp fa am laytu lil kafirin ay fa am haltuhum ma teylu len xam nga yalla du yakamti day teylu te imam teylu baxna de wa teylu teylu c'est important wa fa am laytu ay fa am haltu lil kafirin ma teylu len bima len teylo suma aqastuhum ma alag len fa kayfa kana nakiri sama mbugal ma naka la mel kon istifhamu taqrir la bama len jappe am na yakar ne ñaaw na ya imam
1: ok
0: lo lepp li la koy may moy tey
1: kon tey mom lu bax la
0: tey lu bax la
1: ñun ataani minallah
0: ataani minallah wal ajalatu min ash-shaytan yalla musul ken musu koy togn mu teb rek réagir fa am layt rek ngay deg fa am layt lil kafirin thumma akhastuhum fa kayfa kana nakiri legi rek malay xowa kay wa ka ayin wala det du fofu
1: fa ka ayin min qaryatin
0: ahlak fa ka ayin min qaryatin ñar la
1: wa ka ayin ahlaknaha wa hiya zalimatun fa hiya khawiyatun ala urushiha
0: wala fa ka ayin min qaryatin barina ab dekk ay fa ka ayin min ahli qaryatin
1: wa dekk ba
0: barina wa dekk bo xamne ahlaknaha alakna len man yalla wahiyati ñom bama len di alak zalimatum daf len fekk ñuy togn
1: okay man li waral alak
0: gi li waral alak gi mom la lay wax
1: moy togn gi
0: wa moy togn gi faka ayyin min qaryatin barina ab ahlu dekk wa dekk bo xamne ahlaknaha alakna len man yalla wahiy bama len alak hal bañ toko hal bañ nekkon zalimatun ay togn kat lañu dañ don togn bama len alage fa hiya khawiyatun ala urushiha ni yalla toje sen dekk ba toj dekk ba khawiya ala urushiha dekk ba ken nekufa lepp la yalla rappal wa bi'rin ma'attalati di nga gis ten yo xamne imam ken rotu ci ndax ni ñene wuñ fa
1: manam dañ deserté
0: dañu deserté wala dekk ba ken nekufa wa qasrin masjid bari ne ay immeuble yo xamne imam dañ leen tabaxot ken nekutu fa
1: ñu rap
0: dépp rap wala ben nepal
1: wala don jëm sax
0: barki demo nepal wala nepal pour nga deg ay bi
1: deug la
0: nepal mois de juillet bi dañu def opération jaka bu ben jaka taxaw ci rew mi
1: juillet
0: djel di wa mois de juillet djel ay bil dessert imam di rasé jaka yi di dor imam yi ne len zéro islam lañ fi bëgg nepal reba do comprendre
1: deug la
0: xam nga ñom ay handous lañ handous ñam nit ju bañ islam la
1: manana ñom la doon torturer musulman
0: la torturer musulman
1: un mois avant
0: da bu fi jakk taxaw yel bil desert yi toj imam soror yi dor imam yi dag sen sikim yi imam torture bu metti
1: toroxal len
0: merci beaucoup xam nga yalla kharatul ba al akhirah dede yalla mom legi tew mu tew la
1: takhawulallah c'est vrai que li delone etats-unis moy bi gaay defé sen séminaire bu borom alal yoy di wax ana yalla
0: voilà merci fele ci los angeles
1: zéro nan may yalla
0: voilà
1: yalla tal fofu
0: los angeles yalla xalatul bu suba tewu tew la parce que comme que nit ñi dañ jappane ñi geul dañ jappane yowal xiyam amut wala yagna yalla ne xar len nak legi may jëflante ak yeen ci sen ngëm ngëm
1: taxawul wala
0: legi tewu tew la
1: te yow moto bo xolé c'est-à-dire il faut que vous compreniez comment l'homme est impuissant.
0: Oui.
1: En quel nid newe dole.
0: Voilà, nid newe dole te bari solo. Bari solo. Ko imaginer biñ nan zéro jakka di tej jakka yi di dor imam yi. Imam ak bi yalla jaxase dekk bi bañ taxaw ci ben jakka ñom ñep nan ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Genn walu rooma yep tup ne. Te ke xam nga yalla comme day wax ne amna yo xamne waratel ni wax la wax amna yo xamne wax waxaleen di gindi am na ñoo xam ne nag imam jëfaleen di gindi ak yàlla foofu lay jëflanteeg nit ñi ma waral fa ka ayin min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun dégguloo bari na ab dëkk boo xam ne toroxal naa leen te ba ma leen di toroxal ñoom ñoo tooñ léegi nag fa hiya xawiya dëkk ba boo demee mais xawiya ala urusiha benn bati ba taxawutu fa wa biirin muattala benn teen doo fa fekk nit ñuy rot parce que teen nit ñuy rot teen ba ñuy rot day fekk mu am ay nit bu nit ñi demee toon ba muattala ay mutawaqifa wa qasrin masjid bépp immeuble bu ñu mabb na imam kenn dëkkutu fa
1: donc imam laa ngi avancé ba nu commenter l'actualité
0: oui.
1: par rapport à Népal parce que c'est vrai que da ngay gis ñu bëri doon nañ yërëm benn instant bi gars yi commencé wane yenn vidéo yi di wane maanaam que vidéo yi sont des vidéos vraies di leen wan ni ñoom da nekkoon ñi di mbugal ay imam di démolir di dajji ay jaar
0: oui.
1: am na ñoo xamante sa nu commencé di wax ne attention est ce que kon lii dana ko jàkkoon catastrophe naturelle mais est ce que nekkul mbugal
0: mais intiqam la intiqamul
1: yàlla may farx
0: bi intiqam la xam nga yàlla walillahi junudu samawati wal ard la lay wax yàlla ay militaire am duy wàccee ay malaika ñuy ñëw mais nature bi la yàlla utilise ki xamul nag daf naan catastrophe naturelle la moom noonu la koy jàppee mais nature bi imam yàlla leen di digal
1: ñuy def wax ne glace bi moo daanu après bi ma dalee ci sosi ma créé séisme
0: waaw mais effectivement
1: nga sosi
0: bu loolu neexee ci scientifiquement mun ngay démontré ni mu demee effectivement noonu lay demee
1: mais la moo daal glace
0: ah mais xoolal yow mois de juillet ngay def opération jàkka toj jàkka yi toj soroor yi mois d'août yàlla def loolu eh wolof ñay def na tombel
1: wala ay gaf
0: moy waral ay gaf noko interpréter ya xam
1: en tout cas ñom togn ñen ay jaaka
0: way
1: yalla mabbu na sen
0: yalla mabbu na sen dekk bo genn walu dekk bo yeb tuub nañ tombel nak moy waral ay gaf
1: kon ñom ko wax na rendre compte que yalla amna
0: ñom ñep ni lañ def tawhid kalimatu tawhid sen baray mi ñom ñep lañ yëkëti allah wahid kalimatu tawhid lañ yëkëti
1: kon kay non baxna sax
0: ha baña bax yu teb lay wax ni yalla nak mané afalam yasiru fil ard nit ñi de len tukki waaw oui
1: tukki baax na
0: imam tukki baax na mais bu fekkee fii nga juddoo fii nga màggatee imam am fi cent ans doo am xam-xam ndax yow li ngay gis rek nga yaakaar ne fii la aduna toll fekk yow fi nga toll aduna dépassé na ko bu yàgg yaa imam
1: dëgg la de
0: waaw tukki dafa baax
1: pour dëgg li nga wax
0: waaw
1: imam bi ma demee Japon mu ñun ma fii zone bi
0: oui
1: kenn du fi omat silmaxa
0: oui
1: tali bi ñuy jaar braay la
0: waaw
1: buñ ciy dox cent ans kii moo leen wax yoon bi
0: oui
1: bon dugg ci métro bi
0: merci loolu boo tuggi wotoon doo ko xam
1: ñu ne fii dimbali nit maanaam day mel ni suufal ko la
0: ah merci beaucoup
1: maanaam fii kenn du saraxe
0: kenn du saraxe waaw parce que ñoom seen gis-gis la dinañ fexe it ba ñii saraxu duñ bari
1: moom laa bëgg wax
0: waaw
1: mak duñu soxla besoin bi
0: léedéet loolu yëpp loo ko waral tukki
1: ñun fii da ngay ñoo xamante ne maanaam yalwaar mooy def
0: métier waaw mooy seen liggéey moom la ñuy liggéeyee moo tax moo tax man la soo tukkee rek di nga gis différence imam bu bare bare bare bare bari afalam yasiru fil ard alquran la xanaa nit ñi mënuñu tukki ci kaw suuf si boo tukkee da ngay am xam-xam fa takuna lahum qulubun yaqiluna biha léegulao soo tukkee imam da ngay yor xol xam nga xam-xam ci xol la nekk xol ay bi ci ngay xam ne xam-xam ci xol la nekk yaqiluna al aqlu mooy al ilmu mooy xam-xam fan la nekk ci xalbu la nekk ci xol la nekk boo tukkee di nga am xam-xam afalam yasiru fi l ard fa takuna lahum qulubun yaqiluna biha nit ñi xanaa nit ñi xanaa dañoo doxul ci kaw suuf ñu ànd ak xol yoo xam ne dinañ ci xamee yaqiluna ay yalamuna biha kon ci xol ngay xamee xam-xam ci xol la nekk aw asanun wala ñu yor ay nopp yoo xam ne yasmauna biha dinañ ci mën a déggee imam sahawasul xam sa moo lay jox xam-xam
1: les cinq sens
0: les cinq sens merci beaucoup léegi nag fii am na ñoo xam ne imam dañ daan la bul xalaat
1: waaw loolu wax de
0: loolu lañ lay wax bul xalaat
1: loolu sax slogan la
0: waaw bul xalaat
1: da ngay jéem a eski jëra ñoo bul xalaat
0: bul xalaat
1: maanaam bul xalaat ay bakkaar laag mooy yàlla la
0: non bul xalaat sa xel mi bul ko utiliser alxuraan nag waxul loolu alxuraan moom li mu wax mooy nit na jëf nit na jëfandikoo xelam
1: maanaam alxuraan dafa ni xalaatal
0: oui xalaatal
1: seytaane ni bul
0: ne la bul xalaat
1: nga jël bu seytaane
0: waaw nga jël bu seytaane doo nangoo xalaat doo nangoo te nag doomu adama
1: sa xel que ñu suñu vocabulaire di ñu utiliser bu ñu ko seetloo
0: waaw
1: yëpp vocabulaire yoo xam ne day mel na cheytaane moo ñu yenkewal
0: waaw mais vocabulaire u yéefér la booy xool vocabulaire yi nga xam ne vocabulaire u kafir la ku gëm yàlla du xalaatee noonu
1: bul xalaat na ñaaw
0: waaw bul xalaat bol nango gis même ci li lay digal sax dana la bu ci xalat ya imam waxuma sax walu shaytan mais dana la bul xalat
1: wa bo réfléchir
0: wa bo réfléchir
1: mëno comprendre
0: ndax bo xalaté sa xel def lay yé ñu la bul xalat amna lo xamné xel mëno koy xam loolu lay wax
1: kën té lool dëgg
0: dé du dëgg képp ko la téré xalat imam daf la bëgg japp ab jam
1: da la bëgg sank
0: wa daf la bëgg sank
1: kon islam da la xalatal
0: da islam mom ak alcorane daf na lay dé xalat dé réfléchir en tant que nit
1: ah san fal na da wax yalla def ya ulul albab
0: ya ulul albab merci beaucoup et yeen ñi am xel la lakum ta'qilun rek la alcorane di wax yow ñu la bul xalat
1: kon xel moy nit
0: kon japp nañ la jam imam way kon afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha xol boy xamé di ragné aw azan wala gam ay nop yo xamne yasma'una biha di nga ci meuna degge ay ayat bayinat imam yalla mona fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur xam nga ay bobu ama muy waj yalla yalla def ne wa man kana fi hazihi a'ma wa huwa fa huwa fil akhirati wa awa a'ma wa adallu sabila suratul isra
1: man kana fi hazihi a'ma
0: ah fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila
1: c'est ça
0: fi ni ku fi nek sel makha fi nangu wolo gis kemtanu yalla yi kemtanu yalla yi nangu wolo koy gis ndax dang ki sel makha bu yowmal qiyamé yalla mon da ngay sel makha encore abdullah ibn umm maktum borom abasa wa tawalla an ja'ahu al a'ma
1: mom sel makha law
0: sel makha la ñew ci yonenti bi di joy
1: ndax lan
0: ne ko ana a'ma fi dunya afa akunu a'ma fil akhirah ya rasulullah man dama sel makha ci aduna est ce que yowmal qiyam damay continue di sel makha nak ngir aya bi yalla ne dedet fa innaha la ta'mal absar qol al aya bi mo imam moko ye fa innaha la ta'mal absar yalla mo ne ay beddu sel makha walakin ta'mal qulub allati fi sudur mais khol yi nek ci deni imam ñoy sel makha
1: allahu akbar
0: mais li febaru beddu
1: kon le fait de ne pas identifier les choses
0: oui
1: ñu koy woy ko am problème vision
0: voilà
1: donc lolu problème
0: vision lolu febar la
1: nga xamanteni ñu nek ki myopie la
0: merci
1: ki sil makha la
0: voilà
1: mënu identifier
0: voilà
1: mais vrai sil makha
0: vrai sil makha moy sil makha khol ay bi ne sal mo mo yewi abdullah ibn maktoum
1: parce que mom sil makha la won ci geut
0: waaw ci geut
1: mënu won gis
0: dedet
1: ay bi mu ne ku sil makha fi
0: ku sil makha fi yow wal qiyam da ngay sil makha fale bobu degul ay bi yalla dedet fa inna la ta'mal absar degul ko ay ba du sil makha de walakin ta'mal qulub allati fi sudur mais khol yene ci deni ñoy sil makha imam abdullah ibn maktoum du sel makha koku xol ba do fess del imam
1: ndessane mom moy mo doni moy ñeuk note avant bilal
0: mom mom abasa wa tawalla an ja'ahu al a'ma ku tax al qur'an aya wacc ci yow yonenti bi ne bu ngeen dege note bilal préparer len mais su ngeen dege note abdullah ibn maktoum arrêté
1: ndessane mi maktoum
0: ah mais imam
1: te yeen sa sel bu ko dan doom sax dina jël kalam
0: jël borda bi lalal ko ne ko lalal na la li ñu wax lalal na la imam koku xol bi koku xol bi yu musal ma xaw de kon li ñu wax gumbo du gumbo sel makhala mais gumbo deug moy gumbo xol
1: kon amna ño xamanteni ñi ngi gis
0: way mais dañu sel makhala
1: dafa yalla
0: dañu gumbo
1: su mun bu ko mun xama yoon
0: dañu gumbo imam xol moy gis xol xol ci la yalla duggal leer après ngay gis mais xol bu amul leer imam bobu xol borom dafa sel makha même bu beji même su borom beji léré nañ yo gisul dara
1: Allahu akbar
0: sama yayi ndaysan rahmatullahi alayha da na ma wax ne ma xali dina xoli beutam du gis dara way ma gëmatu gis lu bare ah mo xam nak ndaysan xolal mama hein lagi tafa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur ya imam
1: mais c'est vrai mota parfois ngi wori aduna
0: oui
1: di gis ay borom xam xam sil makha
0: voilà
1: xol ak kiske
0: mais ponkal yeb dañu sal makha
1: subhanallah
0: imam kiski
1: ku jagal fathul bari
0: imam taha hussein docteur taha hussein
1: subhanallah
0: imam do ponkal yeb dañu sal makha ponk borom xam xam yi gëna bari imam dañu sal makha
1: parce que dañu wax ni yeen say boy gis
0: wa
1: dañay perturber suy bari
0: et puis dañu mën mokal dañu xam xol imam kiski قال الكسكي
1: إمام
0: قال الكسكي إمام
1: كسكي الله عليه سبحان الله كسكي
0: قال الديسكور
1: كسكي اسمه الديسكور
0: لا إله إلا الله
1: لا
0: إله إلا الله كما
1: إلي بيرتنا
0: دكتور طه حسين بانكال واسوربور خم لنكو
1: موك يوتوب دا ген ديم
0: انترنت ايجيبسيان لا مي واسوربور خم لنكو
1: نين بن كسك امام كسك
0: امام كسكي بن لنكو ولا دكتور طه حسين
1: طه حسين
0: ميرسي فوالا طه حسين دا فا نيك ايتيديان بايكو ازهر دي بن لاتر سوربون pour ñu jël ko wa sorbonne diko tontu ne ko da nga sel ma
1: da nga am handicap.
0: Da nga am handicap, handicap bu beut.
1: Tu peux voir.
0: Imam lettre yi, lettre yep mang ko yor, mang ko def ci ben livre, lettre bi. Lettre yep docteur Tahose.
1: Lettre yi nga tontu.
0: Lettre yi mu don bind Sorbonne ak lettre yi ko don tontu. En fait Sorbonne dañu muju may ko bourse, may kenen bourse mu koy obat. Ñaari bourse lañ ko muju may. Ki koy obat ak mom.
1: Lutax.
0: Mi imam. Lettre yo xamne imam soko lire selam day daw. Amna ci bo xamne mo ngi nan su fekke nature bi daf ba xagn beut mais yeen wa Sorbonne bu len ma xagn leru xam xam
1: Allahu Akbar
0: mais lettre yu triste ya imam
1: Allahu Akbar Allahu
0: Akbar en fait dañu ko may ñaari bourse ne ko setal kenn ko xamne mo lay womat ak yow tuba bi xam nañ docteur Tahose
1: Ita Hussein
0: ta Sorbonne way way
1: une belle Sorbonne
0: xam nañu ko
1: borom xam xam meun mokal
0: xam nañu ko
1: di jangale ay téré mbolo tim ga étudiant
0: xam nañu ko
1: kuna yoro sa téré imam
0: tuba bi xam nañu ko tuba bi xam nañ kan moy docteur Tahose Sorbonne la wax kon afalam yasiru fil ard fatakun lahum qulubun ya'qiluna biha elen tuki di dox ci ko souf ci siru fil ard fatakun lahum te bogen di dox da ngeen utiliser qulubun ay xol yo xamne ya'qiluna biha da ngeen ci xame c'est important
1: kon kon ya santa la souf ci nim ko talale ñu nek senegal
0: oui
1: parfois nga déplacer imam ba dem ba canada
0: oui
1: wala nga dem ba chine
0: ah waaw
1: wala nga dem par exemple ba fo musul dem
0: waaw demal fune demal fone
1: ma yow yow tukki nga
0: way
1: lolou dina meul na la
0: tukki na te pare guma rek ma ngi dundou ba ngi tukki bam man damay tukki di def kashaf
1: kashaf moy
0: damay geustu
1: découverte
0: way la découverte yu bari découverte mo fo yobou aw asawnon wala ay nopp yasma'una biha yo xamne di nga ci meuna degge imam bu leelu joxe xol boy xame jox la nopp yoy degge jox la tank hein jox la beut yoy gisee imam kon yow yalla pare ni ci yow
1: moy les bases
0: les bases
1: subhanallah
0: kon fa innaha la ta'mal absar ay beude du ñi gumbo muk koku febru beut la
1: ndeysan
0: walakin wanta ta'mal qulubu dina gumbo lan moy gumbo xol allati fi sudur xol yi nek ci denn bi ñom ñoy faral di sal maha legi nak gaay ni yonenti bi mbugal mi ngay wax bu nagaw
1: nabar
0: fekke ne imam
1: am nga fi yassal rek bu do yalla tawal xeer
0: bu de yalla tawal xeer lañ waxon yonenti bi na mbugal mi ñew en kunta min asadiqin ah bu fekke wax nga deug
1: defal difference
0: defal difference yalla ne ko wastaajilunaka bil asab xolal lolu
1: moy lan
0: gañang lay yakamti lo mbugal bi ngay wax na ñew nga yakamti
1: ñi nga bëgg mbugal mi bar
0: ñi nga bëgg mbugal mi bar laaj bi du laaju na bar mais laaju bi di yonenti bi
1: lolu
0: ko yoro da
1: ma do defé dara
0: da ngay wax rek way sta'jilunaka bil asab tu yonenti yorul mom yorul asab
1: amul bouton ba bi bes
0: dedet bouton bi yoruko yonenti yu mom fa dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin rek la yor
1: mom agent la mom system bi
0: dedet yorul system
1: subhana illahi nas
0: motax way sta'jilunaka bil asab mutakki walan yukhlifa allah wa'dahu walan yukhlifa allah kon yalla yor ko
1: ah borom system ñew na
0: wa borom system bi mo yalla ma yow yonenti bi yoroko
1: Allahu ah lis lak min amri shay
0: ah dedet lis lak min amri shay
1: subhanallah
0: walan yukhlifa allah wa'dahu en tout cas yalla du fausse rendez-vous rek la yalla tuntu
1: kon yalla mo kenn duko perturber
0: yalla kenn duko perturber
1: agenda dina ko respecter
0: imam yalla du la mere rek jeppi la tay xana legui sall way tambali ko wa nepal yalla ne yan le wa inna yawman 'inda rabbika ka alf sanati mimma ta'udun manam ñun suñuy fan ak fani yalla du ben Yon suñuy fan 7 jours la 8 jours imam vendredi passé mo ma fay ko touba
1: deug la am lay jaar sa mbokk
0: ni waw adja kine gi mbokk yu bari imam won nañ ma dimo ko jale xamna bi ngi ko waxe
1: ci antenne bi
0: la dama ko dan to diko tuddé mam jaaro busso
1: deusam
0: soxna su sama grand frère la el hadj moy awom
1: deug la
0: soxna su lewet manam ben bak la am ñiko xam ñep alo ki ne manam ku lewet rek la nit ñi wax ku lewet
1: al khiyala yaram
0: ah te soxna su leweton la ya imam
1: allah akbar ya khiyala yaram
0: ne ko ku bax amul birwi du mer vraiment
1: desan
0: koy jale wa touba yeb imam diko jale njabotu cheikh abdul khadir soxna momi nek mom la nekkon nem la nekkon ak soxna momi soxna momi mbake amna sax dom bu ñu tuddé soxna momi mo ngi sey Saint-Louis
1: ndeysane yaa xiyalla yaram
0: xalé ya ñom ñep fofu la len bayyi inshallah imam sohna subax la
1: ndessal yar xel yar
0: dang ko denc aljuma mais taw bu reey la taw aljuma rek kaw touba taw bu reey la farano te xamone ndox yermane la ñu bari may wo dima jale ya imam parce que defena ci antenne ko wax
1: c'est ça
0: vraiment hein legi wa inna yawman 'inda rabbika ka alf sanatin mimma ta'udu manam fani yi ñi konté ñun bokul ak fani yalla ay konté ñun 7 jours la ci la tambalé la aljuma passé moma fekk touba té la aljuma yalla né ben fan ci yalla 1000 ans la 1000 ans ben fan ci yalla 1000 ans xam nga kon bo né yalla yalla yakamtiul ben fan ci yalla mo tole 1000 ans ci aduna bi buñ koy compte 1000 ans ñaata siècle la
1: 10 siècles
0: merci beaucoup
1: ni
0: dund ben siècle dede ben siècle ñun nak dañ doon la jonnenti bi ci temps bi ñi dund ñun
1: manam ñun suñu manam suñu calendrier bop
0: waaw
1: nañu bëggoon manam valider mbiru borom bi calendrier
0: bop jonnenti bi jëflante ci ak ñun ci suñu calendrier bop
1: moy
0: suñu gatti
1: ay lende mardi
0: merci yalla ne jonnenti bi sen calendrier du sama boss yeen sen calendrier le 7 jours le lundi ba vendredi wala lundi ba lan dimanche lundi ba dimanche mu jeex man yalla nak han wa inna yawman 'inda rabbika ka alf sanatin mimma ta'udun
1: wa manam semaine borom bi a son échelle bi c'est 7000 ans
0: c'est 7000 ans moy semaine ci yalla 7000 ans imam lolou kagn la mu ñewat wa ka ayyin min qaryatin amlaytu laha répété wanako wa ka ayyin min qaryatin ay wa ka ayyin min ahli qaryatin
1: ñaata yoon wa deuk
0: wa bari na wa deuk bo xamne am laytu laha fi nak daf ne teelu na len wa hiyat bama len di teelu zalimatun toy kat lañ gis nga yalla
1: moy ni nga wax rek moy ñom ñi yakamte mais yalla mom dafa am programme
0: dafa am programme yalla ci programme am lay dox yalla mo ne suma akhastuha ma alak len ko ilayal masir parce que man yalla ñep ci man lañuy muju
1: kon mu la déggé
0: wa
1: ya wa joxe exemple Nepal
0: oui
1: nga ni ñom ci ben 1 juillet
0: oui
1: ñi ngi toj ay jakk yalla ci manam ci rigueuram
0: oui
1: mu agir en août
0: ci mois d'août
1: nga ni kon fofu yalla ka gawé
0: oui
1: mais yalla neena yeen say ma yexé
0: bo
1: xolé
0: oui
1: wa Gaza li ni dal
0: wa
1: ak wa Israel
0: tal yoy
1: lolu yalla bu ko nekhon mo nak dum def Nepal
0: waaw
1: limu mais yalla ci yermandem
0: ah yalla ci yermandem yakamtuul xam nga ñun yalla li tax yakamtuul imam ñun mënu ñu recc ci yalla
1: te guerre gaz hazard xam nga mara gol siècle
0: dedet
1: te siècle day mel te yow yaag nan 1000 jours 1000 ki 1000 at
0: moy nek
1: waaw kon fa yalla
0: wa inna yawman 'inda rabbika ka alf sanatin mimma ta'udun ben jour ma tolok 1000 ans ci niñ koy compter ñun
1: ah imam hana lobo dingi buñu dekké buñu aduna da nga nan dam fi jëm fi jaar
0: ah yow man aw baada yowmin day gaw yow man aw baada
1: ko ñu suñu fanni bari wul
0: dedet bari wul imam ti yalla yakamtuul xam nga liko def yalla daf ñoo kep daf ñoo ndar kep ci aduna bi xol imam aduna bi
1: ah fu ay na tasabun
0: wa tej ñu yow mëno jaar ni ba jéxal aduna bi asaman sang la fété ko yaangi suuf daf ñu tej daf ñu kep daf ñoo ndar kep
1: ah mutuma fu ay na tasabun
0: daf ñu fu jëm daf ñoo ndar kep ya imam
1: aha
0: ah oui fojeb hein legi mon yoret bi qul wa khaya ya yuhannas e yen nit ni aya ahla makka wa ghayrihim wa khal wa makka ak ñi bokul ak wa makka fi ya yuhannas la wax qul ya allazina amanu qul ya ahla makka nas rek la inma ana lakum nazirun mubin xolal lolu fi nazir la utiliser inma ana lakum nazirun mubin wa yonenti bi man yalla moma yonne ma nek nazir mubin muhammadu nazir
1: ndessa nazir
0: ñass moy copati kat mo khawif takhwif mubin
1: nazir moy avertisseur
0: way avertisseur parce que ñam don wo imam
1: ah kon dafa am bashir am nazir
0: dafa am bashir am nazir
1: système yi day activer nazir
0: merci
1: ok
0: système bi day activer nazir ci dina ko wax fi nak dafa da fay activer bashir fi daf na nazir rek mais benen ay bi mo lay wonde bashir la fofu fal lasina amanu wa amilu salihat gis goko lahum maghfira wa rizqun karim fi bashir la fi imam
1: fal lasina amanu
0: wa fi dafa tuddu nasir rek mais bashir bi mom tuddu ko mais ci aya ba
1: deg na la
0: merci qul ya yuhannas inna ma ana lakum nazirun mubin wallahi wax yen nit ñep way nak fal lasina amanu mu seppi ci bir nit ñi ñegam wa amilu salihat ñuy def lu bax lahum maghfira dana len djegal warisqun karim dinañ duggu aljana fofu basir la fa
1: deugna
0: basir la fa xam nga lahu maghfira dana len djegal ki ñi djegal mo ki am bakkar motax lahu maghfira rek ngay deg
1: deugna
0: dana len djegal warisqun karim risqun karim moy mol janna moy aljana imam
1: aha
0: wa wa
1: may faveur généreuse
0: faveur généreuse moy aljana
1: aljana wa risqun karim mom
0: risqun karim
1: wursa
0: gu tedd
1: mënul wess
0: aljana rek la amul fenen
1: mo noblesse
0: ah noblesse imam mon nak walazina sa'u fi ayatina mu'ajisin rek lolu
1: moy lan
0: nga xamne dañuy dox ne ci sama aya imam di wedd rek yakar na ken mënu ci dem dara di feterlu
1: kon amna
0: am la kay
1: walazina
0: sa'u fi ayatina mu'ajisin nak ci sama aya di daj rek imam mu'ajisin te yakar na ken mënu ci ñom tous ay imam legi olayka ashabul jahim rek mu jeex ñoy ñoy wa safara
1: sen ka ñu reglé ko
0: ah way sen ka da koy reglé kay
1: manam ñu nekk ci kaw suuf
0: waaw
1: ñom nga xamanteni ñom dañuy dox gemuñ ayat
0: dika galal ko pare diko dajji sax imam sa'u fi ayatina mu'ajisi li dajji ay
1: manam di attaquer alquran
0: di attaquer alquran gemuñu ko di attaquer ahlul quran gemuñu ko
1: di attaquer diina en fait
0: di attaquer diina l'islam encore olayka ashabul jahim
1: mu jeex
0: mu jeex
1: sen ñom sen ka da nga traité
0: sen ka yalla traité nako legi nak fi ay bi dañ ci indi amna ayatul kharaniq bari na nak ay borom xam xam yu bari wax nañ ci yu bari
1: imam moy la imam
0: kharaniqul ula tilka kharaniqul ula inna shafa'atuhunna laturtaja aya la bo xamne yonent bi dafa tok ci ben nadi min indi
1: mbokk yene ngi be suratul hajji oustaz mi ngi wayu dug verset 52
0: dafa tok ci ben nadi
1: 52 mo jurum fuk ak ñaar
0: dafa tok ci ben nadi
1: oui
0: min indi yatihim comme yonent bi grand place au gaay daf dan waxu di ñew fekk wa makk ci seen grand place yalla di wacce ay sar ci mom dem toge ci ben nadi min indi yatihim mom yonent bi yalla wacce suratul najmi
1: won nañ mi zahwa
0: kon naj mi iza hawa
1: ma dalla sahibukum wa ma khawa
0: ma dalla sahibukum wa ma khawa wa ma yatqanil hawa in huwa ila wahyun yuha
1: listen
0: di jang aya ba ba ca afara'aytum allata wal manata afara'aytum allata wal afara'aytum allata wal usa wa manata salisata al ukhra
1: salisata al ukhra
0: yule shaytane wacce ben ayene tilka kharaniqul ula wa inna shafa'at wa inna shafa'atuhunna laturtaja
1: takhallu
0: bole ko ci sar bi yonent bi lire ko bole ko ci jangale ko
1: ko def lolou
0: mom sayyidna muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
0: shaytan dafa keuf ben aya lu melni aya
1: dal di burkhlu
0: meme daj dugal ko ci yonent bi lirale ko
1: meme rythme mu burkhlu
0: sahaba ila ki day qawlu xewtay sun yalla yi day musul koy tudde lu bax xana tay
1: ko wax lolou
0: yeferi ci bir bakka dama fexé bo jiga ayé bob bu fekkone dafa manam yalla dindi wuko ngon jamu xerem day dagan
1: manam
0: bu jallon jamu xerem day dagan
1: deugul
0: ñu ne yonent yu baye bo la landeme jibril ñew yonent bi digo ko liral bi mi yexé ci ayé ba yonent bi lirale ko jibril ne ko det lol bokkolon ci limala joxone bokkolon ci limala joxone lamala joxone lol dama la joxone la afara'aytum lata wal usa wal manat salisata al ukhra alakum dhakar wa lahu al unsa izan qismatun dhisa jibril ne yonentou bob la lay joxone ay bi nga jey ay bi nga jangi ni boluma ko ci won de
1: man wax ji nga ci boole bokku ci
0: wax ji nga ci boole bokku ci lolou ben riwaya la ma ngi ñew yone yalla dindi ayo bob
1: man nan sax mi ayete
0: merci legi nak ayo bob bokku ci ba yalla wax yonent bi ne ko nak legi manam bo demé suratul isra'i yaw yonent bi wa in kadu la yaftinunaka an allati awhayna ilayk litaftari alayna wa idhan latakhasuka khalila wa lawla an sabatnaka laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila wa idhan la asghnaka di'fa alhayat wa di'fa almamat thumma la tajidu alayka dina nasira yalla wax yonent bi ne ko wa in kadu la yaftinunaka an allati awhayna ilayk gay xawnañ lay dugal jaxasel ci li ma la wax yu ne la dugal ci aya bi bo soko ci dugale pour ñu nek sa xarit
1: kon imam même shaytan il a un peu essayé
0: oui
1: jema
0: falsifier alquran
1: jaaré ko ci yoni sallallahu
0: alayhi wasallam oui pour gagner contant ci mom pour gagner nek xaritam motax gis nga dafa yag changer li wala nga waxé ni pour ñu nek sa xarit
1: changer ton discours
0: oui changer ce discours
1: pour nga bok
0: pour nga bok merci beaucoup ci xewli yag na imam
1: moy so fekul
0: légui nak bo bokké ci xewli bu féké aduna la intéressé mo ngi nonu
1: boy nga jël sa wal
0: way changer discours ba imam bobu bu kérogué yakat
1: brombe
0: lu jadi bay xel imam
1: c'est vrai que ma yone yone proposer pour me changer discours
0: oui
1: ni nga so bëggé jigen ñi jox la ka
0: lu lay wax nañ ko
1: so bëggé
0: alal
1: so bëggé sa nguur
0: so bëggé nguur ñu fal nga nek roi di mec so bëggé milliard ñu def la nga nek ki ëpp milliard so bëggé soxna ñu kenn ko ne suñ doom yu jigen ni rafet nañ ñu takal la miss makka takal li ci fuk miss makka
1: ñu propose lolu yeb
0: propose lañ yeb yonenti
1: ngir mu changer discours
0: ngir mu changer discours
1: kon nekay proposer alal aduna pour ça
0: mais yag na fi wala ñu ne ko itbi qur'anan ghayr hadha aw badilhu waxo nañ ko ko
1: moy lan
0: indil benen alquran wala nga changer ko ndax bi dafa tang
1: manam okay manam diliyeko
0: diliyiko
1: ndaxas ko
0: ndax bi da tang yonenti bi ne ma yakunu li an ubadilahu min tilqa'i nafsi
1: tilqa'i nafsi aw ma aw man aw ma aw ma
0: aw ma say sayo merci
1: moy moy yere ma system
0: edet ma yakunu li an ubadilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u ila ma yuha ilayya ni mi ñewé rek la ngi koy joxé
1: am rebo la
0: ah merci beaucoup
1: mo concevoir
0: la gëna fi
1: comment bi c'est ça
0: ya gëna fi légui nak yalla ci ayé bobu lay tontu dal dina wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin yow yonenti bi mo suma yoni ci ñala jitu mo xam rasul la mo xam nabiy la xam nga rasul ak nabiy du ben
1: lan moy différence
0: rasul moy ko am mission
1: un rasul c'est un prophète qui da nga jox ben mission
0: dañu wax mission
1: moy dafa am lu mu war def
0: way nabi nak moy ko xamne yorul mission waye mo ngi wote ci turu yonenti ya am rasul
1: mission, okay.
0: Mission comme ulama o bani israël
1: c'est ça
0: xam nga bani israël gannaaw musa yalla wacce ni ñom prophète yu beur yo xamne amuñu mission ci mission musa rek lañuy liggey
1: deug la
0: motax yonenti bi ne ulama o ummati ka anbiya ibani israël
1: ok ah
0: waaw
1: ko cër li bi
0: waaw cër bu reel
1: waaw
0: borom xam xam yene ci sama askan bi ci sama xet man yonenti bi ñok anbiya o bani israël ñoo tolo kon borom xam xam yi ci xetu yonenti bi imam am lañ martaba ñok anbiya o bani israël ñoo tolo wama arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa iza tamanna alqa shaytanu fi umniyatihi degalo ko ñone det ay bobu xaranex bi gaay dañ ko dakk xissa bi ma la wax legi kharanex bi dañ ne lolu amul du aya kharanex bobu mawdu'a imam
1: lu ñu créé la
0: ha dañ ko créé mawdu'a xamne sax dañ ne sanadikh yi sax ñoko wax katchor yi ñoko ci duggal
1: ñoko ci duggal ok
0: mais nak aya bi mom ñewal mo ngi ni wa ma arsalna min qablika min rasul wala nabi illa iza tamanna ay iza qara'a alqa ash-shaytanu fi umniyatihi ay alqa ash-shaytanu fi qira'atihi wa tilawatihi dafa am yenen bat ñu ne no du batu alquran da alquran dal da ko sécuriser ya imam da ko sécuriser mais yonenti bi su lan jang son yi bi genné ci bat yi ci haraf yi ci le shaytan don profito di sanser son yi pour yéfer bi dend ak yonenti bi mu dégg benen son bu bokk ak son alquran
1: dégg na la manam mam shaytan day mëna ñangokat man day mëna kuy luxus
0: merci
1: xam nga ki luxus sa beut lay luxus ma yakane xass la yoré
0: merci
1: c'est que mom lenen la yor sa beut luxus cheytan dem day luxus nopi
0: la ngay deg
1: bamuy soppi cadeau yoré
0: merci doto deg alcorane mais lenen ngay deg yakane mom la
1: muy mourifé cadeau
0: imam doyna war
1: kon cheytan mom da don bokol ci système
0: oui.
1: Le fait le discours du prophète
0: oui.
1: Même mbeki amu ci accès
0: oui.
1: Mo fexé ba cible bi
0: ba degin ba yow lenen ngay deg merci beaucoup lenen ngay deg té lool ñoko daan def
1: to cheytan def lolu
0: moto yalla ne wama arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa iza tamanna alqa ash-shaytanu fi umniyatihi
1: manam
0: suy jang iza tamanna ay iza qara aw talla
1: oui
0: alqa ash-shaytanu fi umni ay alqa ash-shaytanu fi tilawatihi shaytan day am yeren son yu muy dugal ci jang mi
1: pour semer de doute
0: merci legi nak fayan sahu allah ma yulqi shaytanu yalla mo ne ma roj ci li shaytan sanni won ci yow imam suma yuhkimu ayatuhu moto alquran yalla ko protéger
1: Allahu akbar.
0: Allah ko protéger.
1: Kon li ngi di jang moy le Coran.
0: Oui.
1: Shaytan il a essayé de tout faire pour manipuler le Coran.
0: Waaw.
1: Mais Yalla Subhanahu wa ta'ala moy agir.
0: Ba suko yonenti bi degu doto degu son wa alquran. Lenen ngay deg. Yenen son.
1: Subhanallah. C'est vrai imam boy wara ci adna bi amna ay téré yu bari yo xamanteni dañ ko modifier contenu bi parce que tout simplement ay nit ñoo shaytan mo manipuler nit
0: ñi. Merci.
1: ñu bin ci yo xamanteni dalay woon ni
0: way
1: li du xam xam
0: dedet
1: mi setan
0: dedet setan la imam lolu alquran balay gay bay wuñ ko amna ben kamil bi ñu ko defere angleterre mbolem aye bo xamne da fay attaquer jifi dañ ko rocci da fay attaquer jifi

0: AMS, association des élèves étudiants en mise en légale, moi je suis l'association vie.
1: Ok.
0: Ben organisé ben candidat Saint-Louis. Donc le taux est 1000 étudiants de nouveau réunion. Imam Nek, allô,
1: allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa
2: rahmatullah.
0: Kokan la?
2: Waay ki da mbay la Aladji Mbay Ndoun.
0: Ah, Aladji
1: ñogi ziar.
2: Ah, waay ana yalla doori ziar waay.
0: Ma sha Allah.
1: Amin, amin, amin.
2: Wata men ci yende yam ñu ne yagga deglu waay.
0: Yassa ngeuf.
2: Waxtaanu ne xana amna solo yalla yalla yagal le fa jekana
1: amin babako amin amin
2: aljuma yi da yalla ni yagal fekke aljuma yu bare bare le yalla yalla nagal
0: amin bokku ñep way jërëjëf
2: man mom dama leen di top to dama dégg seen wax diko jërëñu inshallah
0: rek ñaan ñu ñaan leen ziar bu baax
2: ñi ngi ñaanal ni ci daara yalla ñu leen mokal ak jamm way
0: amin amin
1: babako amin amin alhaj
2: ñu ngi wandu ñep way
0: jërëjëf inshallah
2: neexna trop wax deug yalla
0: inshallah jërëjëf ndun ñu ngi koy ziar bu baax mu ngi ko 88 628 73 46. Bu sax nek allo
1: allo salaamu aleykum
0: wala koku genn son ñëmi amna ko bëgg do la sax nek allo wala ko genn na toujours 88 628 73 46. Mën ngeen insister ngeen bëgg bokkat ci tafsir 2.0 ak sa tay so ci 88 628 73 46 moy bu mu jëk gi sax nek allo
1: allo salaamu aleykum.
3: Wa alaykum salaam wa rahmatullah.
0: Wa da ngay wagnel radio bi ak télé ko ba.
1: Waaw, waaw. Wagnel tout ci radio bi hein, wala télé bi. Bismillah.
3: Salaam alaykum wa rahmatullah.
1: Wa alaykum salaam wa rahmatullah.
3: Imam ñu lañu.
1: Cheikh bi ñu ngi dello ziaru ba xoy.
3: Oustaz Ibrahim Sar babu salam. Daawu rahma.
1: Sar sar sar ñu ngi ziar.
3: Imam ko ñu lay ziaru.
0: Dello ziar ya oustaz ñu lay ziaru oustaz ba.
3: Ñu lay déggé dén top sa fu né.
0: Fi le paye oustaz ma sha Allah.
3: Yalla di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala lepp leen tafsir ak yalla ci jamm yalla lepp jariñ
1: amin amin sharbi amin amin
3: lepp leen jang ci ben harf ci alquran yalla yalla subhanahu wa ta'ala ko terbi
0: yalla amin amin
1: amin amin
3: way yalla wasal ko bu mu ji ak ci mbolem kep kuy julit yalla ci yalla subhanahu wa ta'ala sedd Senegal ba jamm delmi soit ci Senegal
1: amin amin amin sharbi
3: donte ñi ngi ak donte ñi ngi ak jamm sax waye yalla jamm gëna yag Senegal
0: am ñu bokk ñep amin
3: ba lepp lo xamne xul ak nga yolla yalla ci yalla soot ndox mu sedd
0: amin amin amin
3: ndax lolu moy jamm alquran waye lolu moy jamm Senegal aussi
0: yesan
3: yalla yalla subhanahu wa ta'ala defal ñuko ñun ñep
1: amin waye
3: message
1: rek la bëggoon jallale kontan
0: nañu sa yalla ma sha Allah
1: jërëjëf vraiment jërëjëf
0: jërëjëf ma sha Allah kontan na ñi ngi ba ci wa ñi ziar ñep ndaysan
1: deug
3: baax baax baax
0: jërëjëf
3: salaam aleykum wa
0: rahmatullah wa alaykum salaam ma sha Allah toujours ñi nek Alex Cede c'est 33 920 0421 ñi nga xamanteni ñi ngi nek bi Senegal ma ngi ni wër ci 88 628 73 46 moy bu mu jekko gilay bolé ci tafsir 2.0 ak oustaz tayib sosé oustaz nek allo
1: allo assalamu alaykum
4: wa alaykum assalam wa rahmatullah ta'ala barakatuhu
1: ay wa cheikh bi
4: di ne alhamdulillahi rabbil alamin santi yalla
0: alhamdulillah
4: ak tay ko xamna do am te di len sant bu ñu fi yalla baye ñu am senegal ñu melni yeen ma nga tudd mohammed fall deuk tamba dama tawat
0: fall ni sar
4: ya ya tu ñaari at nak ma ng lay top pour wola dugg ci mënuma dugg
1: alhamdulillah
4: tay nak su fi yamon sax mu neex
1: alhamdulillah
4: ndax tem bette buma am nitumako am bu mu la joté yow oustad tayib
1: akay ya mohammed
4: yag na la top dëkk ci cheikh al sherifu mo xalé la ci la la dëgg gis la ci télé bi rañé la malay top ay jamono nak nga rër ma wante nak tay mom mané alhamdullilahi rabbil alamin bu dubbuguma jël kaddu gi yépp
1: akay
4: akay
1: waaw alhamdullilah
4: ñu sakku ñaanal Senegal am jamm man nak bokuma suñu gëmul Senegal du am jamm dama bok suñu gëm ni Senegal dina am jamm inshallah
0: ndessam
4: jërëjëf ngir mag ñu fi yalla wacce ku ci benn mam Abdou Aziz Malik dabakh rabbi yalla ta'ala anhu
0: ndessam
4: ku su melni Ahmed Khalifa ak ñeneen ak ñeneen surtout samay mbokk Saloum yu ma sha Allah xawma dara ci alquran janguma xawma dara man kuma xam moy sayidina muhammad motax mané bëss buma déwé buma kenn ñew fi dima waccel ay fida wala buma ñaanal ku nekk na tok fu mu tok mu ñaanal sayidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ndax ci sama yëngu yëpp ci aduna sayidina muhammad la
1: rek sallallahu alayhi wasallam
4: kon mom man duma juddu kon nañ ko delo jukkal soxlatuma dara ngeen balma ak nak
1: vraiment content nañ hein
0: zer bax wa tamba
4: xol bi mo fess xol bi mo fess te ma gëna bon ñepp
1: jerejeuf ma sha Allah
4: ñepp aljana
0: jerejeuf
4: ci sunu doom yi yalla nañu yalla tonu siratal mustaqim
0: amin jerejeuf ma sha Allah merci jerejeuf wa tamba yepp merci sona ñeme 88 628 73 46 kan en ko bëgg bokka ci tafsir 2.0 88 628 73 46 toujours même ñu nek al lesse len ma ngi war ci 33 Sénégal
1: allo salam alaykoum
5: allo
1: wow
5: imam
1: Abdoulaye Anne
5: wow gëdë sanci
1: gëdë sanci amé nañu la gëdë sanci wow xeyna demu demuñ fa mais yow ya tax ñu yow ya tax ñu ziar
5: wow commune gëdë sanci wow ñu leen déllu ziar di rafal waxtaan bi rek di leen ñaanal nak ñaanal yalla rek yalla guddal seen
1: fa amin
0: ñu bokk ñëpp
5: yalla yole seen cër
0: amin ñu bokk ñëpp
5: def ci poche dara
0: amin
5: waaw mom yalla mom waxu yalla mom du sedd
0: insha Allah deugal
5: waxu yalla mom du sedd mom waxu yalla mom day mom comme deugal
0: insha Allah
5: te ben mo ben deugal ci
0: insan
5: kon nak jambi julul mu nek won nako gëna gëm
0: jere jeuf ma sha Allah
5: di def lu yalla wax yalla tere nga baye te de ñaanal nit ñi jamm ni Senegal waxal ni fuy
0: aw
5: waaw du sax nañ wax Senegal nit ñi ñu ñaan li seen gemmi ñu ñaan jamm
0: ñu ñaan jamm di ñaan jamm di wax jamm
5: waaw di wax jamm
0: deug la c'est important
5: waaw jere jeuf ma lay nuyu
0: jere jeuf content nañ trop baax ma sha Allah di gëreum mbokk auditeur bobu bokkon ci xewmi 88
1: et puis Senegal sax jamm mo fi am de Senegal am na jamm di
0: alhamdulillah
1: ah yalla doli jamm
0: amin imam
1: gor gu ci yof moko dan wax yalla ko yalla xari aljana Senegal am na jamm yalla doli jamm Senegal mom am na jamm wax deug yalla dañuy ñaan yalla doli jamm ji kay lolou lañuy wax
0: très bien c'est vrai bo comparer un pays di nga xamni
1: non fi alhamdulillah ya imam
0: c'est vrai imam nek
1: allo assalamu alaykum allo
0: assalamu alaykum
1: allo oui
0: wa da ngay wañi sa radio ak sa télé ya boy papa wañi télé ak radio bi
6: ok wañi
0: wa na ngeen def
1: bismillah
6: na ngeen def def jam
1: sante yalla alhamdulillah
0: tour bi ak fañu wowe
6: ko bax ma ngi wote fi ci benn dekk buñ wax kassouane
0: fum ne
6: kassouane après djembere kassouane
0: a djembere d'accord yow sa sango bismillah
1: cheikh bi ñogi ser ko xawna soori ci
6: kassouane sen talibé la danaka toujours chaque aduma rek ma ngi len di def waye dama rang ba sonna du
1: vraiment ñu ngi djégolu
0: djémi duggal na la quoi xamna général ma la don bloqué mais djémi duggal na la tay
1: so
6: waaw légui nak waaw
0: wala mo ngok ngeme ngi def lu yeme nak jaraw yu rar lay def
1: mais contane ñu kon
0: mo ngok très bien
1: sow
0: jere jeuf sow merci ngeme ñi ngay jowe bax nak 88 628 73 46 o sa negalo
1: allo salam alaykum allo
7: koko ya oustad
1: waaw koko
7: man madame sambu fatulo
1: Lo, sambolo.
7: Ya Ustaz, mashallah, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah,
7: ma ci jenn sank ñoyam de. Ay ati atangi ni.
0: Wow.
7: May taxé na ma dugg ba wax ak yow
1: Ustaz.
7: Quand je travaillais mes collègues quand ils venaient vendredi, xam nga lu ni wax. Fidèle à son prêcheur.
0: Alhamdulillah.
7: Ouais, mashallah. C'est deug na trop content
1: na. Oui, content na ñu ni tam aja.
7: Merci Imam Pouita, mang koy ziar bu ba. Man yeen rek lay top, yeen lay deglu.
1: Hay kay.
7: Lu bari ci yow la ko jangé Oustaz Seyd. Wallahi, dama ne won dama japp sa ngeen ñew ben bëss wërse lam ndax ma gis sa ñu
1: tok dakar. Ay la, ndaysan. Hay kay aja.
7: Ma sa dama daan ñew wëru koor pour ñew tok, pour fekke ngay tafsir.
1: C'est vrai.
7: Ma sa salam.
1: Waaw. waaw
7: bo bo nga ne radio wo radio tele wo tele ko nek fu nek ma nga fa
1: akay adja
7: so yalla yalla guddal
1: amin amin way amin amin amin ñu bokku ñun
7: ñepp te gëral sa xam xam
1: amin adja.